tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugur ngayang nga jalamba yawa ngiya nga apapuni, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.